sana. Kiela munkal tup tam tup tam na na na na na na na na. Pöiti munkal jemma lahte na na na na na na na na. Chuhcha chuhcha na na na na petsi kuatseid käskä käskä.